وہ چراغ ہیں جن کے نقش قدم پر چل کر ہمیں توبہ، استقامت، عبادت اور اتحاد و اتفاق کو زندہ رکھنا ہے، یہاں تک کہ اہل بیت نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔